Радіо Росії. Золотые хиты советской эпохи. Песни, проверенные временем.